my papa wati sebia wo hwe me na na wo ofa yesu christ se ura no agen ko se me di boni ni bia obesore jina wo na so enyina ya kwa ura dia nim